mangara tomi selandu maganga ma mlingin bi podiya kumukumuk rapama murunga dipri maganga ma yolong radio.

ya kamen nak ngorombalo jalan. Ona rombalo jalan kita ya ka jalan leu. Ayo ribu mabroi. Dotor kadendin. Kana rombalo jalan ngamora ya ka ija. Ya ikut dole. Ngale to kanan. Ya kamen ma. Aito ya kamen tiyo lo mo bae ngoter. Le jalan yutta. Yang ini, mai itu macam le jalan.